Så nu att jag börjar göra min sång, min sång. Är ni sån här man sa nu är det, sa det med man som sa nu är det. Åh, är man ni mun kvar här, pa, sa det med man ni mun kvar här. Oh, Rakia, take me once more.